pasamuan ingkang kinasih iki para pamiyarsa ingkang ing dalem sumangga pangripta ing minggu menika kita talasi kanthi pengaten pitulungan kita menika pinanganipun saking Gusti Allah ingkang sampun nitahaken langit lan bumi lan sedaya isinipun ingkang tansah setya netepi prastya karahayanipun ingkang sampun kabaparaken pramila sih rahmat lan tetep rahayu saking Allah Rama kita so saking Gusti kita Yesus Kristus nunggila ing kita sedaya amin.

Para sedherek ingkang kinasih ing patunggilanipun Gusti, ing wekdal semengkanipun Gusti Yesus landungkap Pentakosta, gereja gesang ing salebeting wekdal pangantu-antu prapaning pastianipun Gusti Allah. Sinambi tabri sinau lan tunggiling pangraos ing salebeting pandonga. Ing wekdal pangantu-antu punika kita tinimbalan boten supados kendel anteng, nanging supados masrahaken diri ngrimati kastian lan bikak manah murih kaareh dening panguwasaing Gusti Allah. Pramila sumangga kita sowan dumateng Gusti kanthi manah ingkang kangen tetunggilan lan sumadya mbangun turut. Pratelaning kapitadosan kita sumangga kita memuji asmanipun Gusti kanthi repening PKJ 3:3 padha setunggal dumugi 3 katunggilna suwawi ta kanca kula.

Setunggal Yohanan setunggal ayat songo ngendikaaken menawa kita padha ngakoni dosa kita, panjenengane iku setya tuhu lan adil, temah bakal ngapura saking dosa kita sarta ngresiki saking piyala kita. Pramila kanthi andhap asoring manah, sumangga kita ngakeni dosa ing ngarsanipun Gusti, dene panjenenganipun pirsa sedaya wong pamawas lan pendamel kita. Sumangga kita raos-raosaken kalepatan saha panerak ingkang sampun kita tindakaken kanthi pasrahan diri sawetahipun ing sih piwelasipun Gusti. Monggo ngerpeaken KPJ 50 gangsal podo setunggal dumugi kalih kula tiyang dosa.

Nenggu ing panguasa ing roh suci sabdaripun Gusti nandesaken dadi sopo kang ono ing Sang Kristus iku dadi titan anyar kang lawas wusirno lan kang anyar pranyoto wus teko kalih Korinto gangsal ayat 17 ateking umat ingkang sampun kaplehaken so katunggalaken ing pandonga sumangga kita masrahaken diri sak wetahipun dumateng Sang Kristus ngaturi wengan pakaryan kuwaosipun Gusti nuntun kita muristiyo leladi lan nekseni kita sami salaman lan ngitungaken tentrem rahayu.

0: kawulo bedi merengkan pangantuk patuko rosok titan sama karyo sebatas pangantuk patuko meniko mijil saking Injil Yesus Kristus sumbering papadang gesang kawulo. Amin. Kita bedi merengkan pangeripun Gusti ingkang sepisang lelakoni para rasul setunggal ayat 6 dumugi kawan welas ingkang kami kali Injil Yohanan 17 ayat setunggal dumugi 11 wawasan lelakoni para rasul beri kawas jening perataning pasamuan.
1: Para miyarsa wawasan sepisan kepedik saking lelakoni para rasul setunggal ayat 6 dumugi kawan welas ingkang mekaten pangandikanipun. Para rasul kang padha kumpul iku nuli matur pitakon, Gusti menapa menika sampeyan paduka badhe mulihaken kerajaan kangge Israel paring wangsulane kowe ora perlu nyumurpi mangsa lan wektu kang katemtokake dening Sang Rama piyambak manut panguwaosi nanging kowe bakal padha tumeka kasekten samangsa Sang Roh Suci wis nedhaki marang kowe kabeh sarta kowe bakal padha dadi seksiku ana ing Yerusalem lan ing tanah Yudea kabeh sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Sawise ngendika mangkono panjenengane nuli sinengkaake sineksen dening para rasul banjur wis ora katingal amarga kaaling-alingan mego nalika lagi padha temenga ing langit ngawasake anggone Gusti sumengko iku dumadan ana priya loro jumeneng ing sak cedhake padha mangagem putih kang tumuli ngendikani mengkene, hei wong-wong Galilea yo kene kowe padha ngadeg temenga marang langit Gusti Yesus kang semengko marang ing swarga nilar kowe kabeh iki bakal rawuh maneh kanthi patrap kaya kang padha kadeleng nalika panjenengane minggah menyang ing swarga. Para rasul banjur padha bali menyang ing Yerusalem saka ing Gunung Zaitun kang saka ing Yerusalem doe mung salakon ing dina Sabat. Saktekane ing kutha nuli padha munggah menyang kamar ing dhuwur kang dipondhoki yaiku Petrus lan Yohanan, Yakobus lan Andreas, Filipus lan Thomas, Bartolomeus lan Matius, Yakobus anake Alfeus lan Simon wong Selot sarto Yudas anake Yakobus. Kabeh padha saeyek anggone mempeng ing pandhumu bebarengan karo wanita sawetara sarto ibu Maryam kang ibune Yesus tuwin para sedherike Gusti. Mekaten pangandikanipun Gusti.
0: Pasamuan ugi para pamirsa Kita badhe maos saking Injil Yohanes 17 ayat 1 dumugi 11. Injil Yohanes 17 ayat 1 dumugi 18. Pangandikanipun Gusti mekaten. Kaya mangkono mau pangandikane Yesus. Panjenengane banjur tumengo marang langit sarta matur, Duh Rama, sampun dumugi wancinipun. Mugi Putra Patuko kaluhurna. Supados Putra Patuko mluhuraken Patuko. Kados dene anggen Patuko sampun maringi pangwaos mengku sakwaraning agesang dateng Sang Putra. Mekaten ugi Sang Putra inggih badhe maringi gesang langgeng dateng sedaya ingkang sampun Patuko paringaken dateng Sang Putra. Wondene gesang langgeng menika menawi tiyang sami wanuh dateng Patuko. Allah ingkang sejatos sarta dateng Yesus Kristus utusan Patuko. Kawula sampun luhuraken Patuko wonten ing bumi sarana anggen kawula sampun ngramongaken pakaryan ingkang Patuko paringaken dateng kawula supados katindakaken. Dene sakmenika Duh Rama, mugi Patuko ngluhuraken kawula wonten ngarsa Patuko piyambak kanthi kahluruan ingkang sampun kawula darbeni ing ngarsa Patuko sadherepun jagat tinalesan. Kawula sampun medheraken asma Patuko dhateng para tiyang ingkang Patuko paringaken dhateng kawula saking jagat. Tiyang-tiyang menika kagungan Patuko sarta sampun Patuko paringaken dhateng kawula. So sampun sami ngestokaken pangandika Patuko. Sakmenika sampun sami mangertos brisdaya peparing Patuko dhateng kawula menika pinangkanipun saking Patuko. Amargi sedaya pangandika ingkang Patuko paringaken dhateng kawula menika sampun kawula tampekaken dhateng tiyang-tiyang wau. So sampun dipun tampeni menawa dene sampun sami mangertos saestu. Bilih kawula mijil saking Patuko lan sami pitak lan sami pitados bilih Patuko ingkang utus kawula. Kawula ndedonga. Kawula ndongaaken tiyang-tiyang menika sanes jagat ingkang kawula ndongaaken nanging tiyang-tiyang pepering Patuko dhateng kawula awit tiyang-tiyang menika inggih kagungan Patuko lan sedaya gadhanipun gadhan kawula inggih kagungan Patuko sarta kagungan Patuko inggih gadhan kawula. So kawula sampun kaluraken wening tiyang-tiyang menika. Kawula sampun boten wonten ing donya malih nanging tiyang-tiyang menika tasih wonten ing donya. Tuwin kawula sowan dhateng ngarsa Patuko Duh Rama ingkang suci. Tiyang-tiyang menika mugi Patuko reksa wonten ing asma Patuko inggih menika asma Patuko ingkang sampun Patuko paringaken dhateng kawula supados tiyang-tiyang wau sami dados satunggal kados dene Patuko kalian kawula. Tiyang ingkang kasebat rahayu, tiyang ingkang berikan pangandikan Gusti lan kita akan wonten ing gesangipun. Haleluya.

Pasamuan kang kinasih keparenga jumeneng sawetawis. Sesarengan kalian umatipun Gusti Allah ing sawurtipun pedal, sumangga kita ikraraken so kita santosaaken malih punapa ingkang kita imani kanthi sesarengan ngucapaken pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang maha kuwasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untanganting Gusti kawula ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigan dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wontening tengenipun Allah Sang Rama ingkang maha kuwasa saking mriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wratin inggih patunggalinipun para suci. Punawa dene pangampuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Keparenga pasamuan lenggah. Pasamuan ingkang kinasih wonten ngarsanipun Gusti Allah. Samangke dumugi wedalipun kita ngaturaken pisungsung minangka pangucap syukur kita awit saking kasaenanipun Gusti Allah. Nalesi pangucap syukur kita sumangga kita mirengaken sabdanipun Gusti Allah miturut Rum 12 pada setunggal ingkang mekaten pangandhenipun Gusti. Kang iku para sedulur, merga saka sihra kamirahane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci sarta kang dadi keparenge Gusti Allah yaiku pangibadahmu kang sejati. Anggen kita ngaturaken pisungsung monggo kita ngrepekaken kidung KPJ 120 padha setunggal kalian tigo. Gusti kawula ngaturaken badan nyawa.

pasamuan ingkang kinasih, semoga bisungsung ingkang sampun kita kembalkan. Kita aturakan wonten ing pandungu, lan pandungu mangke badhe katutup kanthi pandungu Rama kawula. Yuwahalah kawula ingkang kawula tepang wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Keparungi wanci menika kawula ngaturaken sembah sewu matur nuwun awit Gusti nuntun lan berkahi pangesangan kawula. Mirungganing wanci menika Gusti maringi wekdal lan anggen kawula ngempalaken pisungsung keparungi paduka berkahi sawetawis berkah ingkang matumpo-tumpo kangge kawula saperangan menika keparungi ndadosaken kaluhuran asma paduka. Mekaten ugi dhumateng Gusti ing wanci menika kawula sampun nampi pangandika paduka ingkang kalantaraken Bapa Pendhita Emeritus Bambang Sumbodo SSI. Amin. Keparenga paduka tanemaken wonten loh pangesangan kawula saengga kawula saged ndongaaken tiyang sanes lan saged ndongaaken wonten ngarsa paduka kangge kabuluran asma paduka. Sawetawis wekdal kawula ngaturaken pisungsung menika wonten dosa kelepatan keparenga paduka paring pangapunten. Sedaya menika kalau suwun wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun mucal donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucekno. Kraton paduka mugi rawuh, kersa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula ing sak cekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggudo. Nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dini paduka ingkang kagungan kraton soho wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.

pasamuan ugi poro pamiyarso, sumangga kita sami nampi berkah. Gusti Allah engkang mustio tacah ngrimati lampah gesang panjenengan. Gusti Yesus Kristus engkang momira tansah neguhaken kapitosan lan nunggilaken panjenengan sedoyo. Ayat menika paring Allah Sang Rama, Sang Putra, dan Sang Roh Suci, Allah Maha Wikandayani panjenengan satemah satemah dados taberi tunggil ing manah lan bangun turut ing tiblaripun Gusti. Amin.